ne ma ɛyɛ adom ɛne ahumɔborɔ ɛne deɛ bɛduru baabi a ɛyɛ duo yi ɛyɛ awurade adom ɛyɛ awurade ayamye ɛyɛ awurade ahumɔborɔ ɛyɛ awurade ɛhwɛ so pa ɛne deɛ bɛduru baabi a ɛyɛ duo yi ɛnti awurade yɛda wase ɔtene ne mpaebɔ a ɛmu ɔden ɛne n'atiefoɔ nyinaa yɛde aseda yɛde anuonyam yɛde ayɛyie yɛde ntontom nkamfoɔ ne mpagya ɛma wo adwo nyankopɔn yɛsi dan ɛne yɛna w'ase wɔ w'adɔyɛ bebrebe ɛwɔ w'adom bebrebe wɔwɔ yɛmyɛ bebrebe wɔwɔ hwɛ so pa Awurade ɛda w'ase Awurade ɛda w'ase Awurade ɛda w'ase Awurade ɛda w'ase dɛn na yɛnka bio na dɛn ɛne yɛ fie ɛne baabi Awurade wodi abɛduro yɛde na nkɔ se yɛnka ho o Awurade nanso wofaa yɛn ɛfiri sumuna so wasiesie yɛn de asi mapɔ ma akɔnya so Awurade ɛda w'ase Awurade ɛda w'ase yɛde anuonyam nyinaa yɛde aseda nyinaa yɛde ayɛyie nyinaa ɛma wo Awurade ɛwɔ neɛ wayɛ wammu yɛn mfomsoɔ angu yɛn so na woannane yɛn ama yɛatamfo sɛnea ɔrepɛ yɛn ɛnti yɛda w'ase yɛda w'ase yɛda w'ase nea yɛreka ne sɛ yɛkra nhyira wɔ Awurade na nea ɛwɔ yɛn mu nyinaa ɛhyira wo die kronkron

omre ho yesu se mu mo mpa ye na mo anko nso hwem o se mu we na mo mo mpa ye na mo tan furbo nsam na mse jata wo bubom e pa ni e obenya no amene no Ose adie nyina wie ye aben enti mumma ye ni na ho ya dwiri mu ntima empire bo e kanya kupo betumi aboye ho ban ayeni opeso ye bia bra ye mie ya no na ye nkasa nenso efri ade bo ahyase ye ewurade anhyehye ne sa Enti etwa sɛ wo bɔ mpa yɛ. Ɛwurade nim ne ehia wo. Ɛwurade nim ne awo hwehwɛ. Ɛwurade nim wo akoma so adeɛ. Ɛwurade nim sɛ efie hɔ abayifoɔ hɔ. Enti wɔ se bɔ mpa yɛ.

child of God. Wo pai fa wo dia fa. E mo fresh asia. Bibia kama kama kama. Wo nyini no. Na ne ama ji nsam. Wo pai fa wo dia fa. Wo ne wo ma. Leviticus 25 verse 10. Leviticus 25 verse 10. Pacho kase o ewrate ene dei semenye wani mu atomu a se die wasemu aka no midiji die som enu na medin nante enu na medin bo mebra mini meyire ene ye mama ene ye mama ma ene ye dananom woma yawo womo ene woma afa ne yebewo womo mini minuanom ene ema ne yasefo woma yawo womo ene woma afa ne yebewo wom yen kwan na nyina ye pai fa ahudie fa ewo sikasemo ye pai fa ahudie fa ewo aware mo aware pam ye pai fa ahudie fa apomudin ye pai fa hudie fa ewo yesu kristo

awade no nyam ebe de die aware no me fedi so sika no me fedi so eni onyam me fedi so enwumasua me fedi so aware pa me fedi so abawo me fedi so akwantio me fedi so ewiye pa me fedi so enyini cha me fedi so enyini cha wodi wo me fedi so sikasemu mpeja me fedi so ejuma kaeko me fedi so abrabo ni onyam wo me fedi so adisua me fedi so nyame sompa me fedi so enyini cha

0: Ghana Rice ɛni jinkwa
1: FDA ajeje di nkratwo ya tumu contestants ni nyina die so ye bako samu beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de omu gina mu so omu nkyira mu bobrea ehoni ye pehuhu

contestants ni nyina die son ye baako samu beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ni de omu gine mu so mo nkyira mo bobre a ehoni ye pehuhu is who

instance ni nyina da yeson ye baako saw mo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ni de mo gyina mo so mo nkyira mo bɔ bre a ehɔ ne ye pehuhu

0: Asempa 94.7 kasafide so na sabre wasugo awutie sɛne yɛ ne daa no sɛ nyankopɔn yɛ adom na adom dom yɛn na yɛwɔ da duna no ndunya wo sɛ kɛn na wo somfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo tena sɛ asɛm a yɛka ne sɛ obi ni mu
1: obi kyerɛ
0: ampa obi ni mu a obi kyerɛ sɛ nkɛnte saa nka bɛdɛ na wahunu sɛ enra eya abakwasem ene eya achede na ochina de eya hintasem we kire se obi nimu a obi kire ampa obi nimu obi kire dwumadie so na esua amamre amane kasakoa kasatome anyinsem panyinsem aduma komasem ne mpo kasa frenchem ah ene so so if you have your fair ayihwam ayakono utwo wani wiame nsa nifa so akua mo abote mosquito general bomichi dom se producer papapa Sasu na a brand mono ya wakresi.
2: Doctor, ana nebo ama.
0: Wana praso deshi e wa ye krado e waha. Yenu ya ba Grace, edi ye ko Facebook Live. Empeni mfuwa sisa, kete chua benye ni monyamu obedwe mwa nifri keshire dasi. Sasu na apa anti, so mi muna min so mi yonku muna mi yonku, so ni yonku mu, ene ma empeni bo, duncha. Ene so so, ya transi, ubibi buza se, Doctor, bo ama, wane mpamfu, ene asintre deja adi ya, yibi tutu nasreni abasa, ene sayin, na watu ya, ichwe mono. Yeti tibi, edi ma ayitifo ni afefo ye ma mokwan ma mo bisa ensem ahodo bebere ene ye hwe ibi a ema eye me ma ye wuntem titiru awarefo obete ye ne yirewu ne ye ni kunawu agya no ni kunawu agya no edi enti na ema ne basa ibesua na ye hwe ne ma bebere e boayen ne de emwayen ne ye sua bibia firi ho na yetimi anyini ache aha wo ye be ma die be ma wanyini ache titiri wo ya warefo anase aware die nti na ya na ye wuja ye yirenom aha mpanimfo se wo ye me masem bebre aye ye den ye kuja wo ha nti wo ye be ma e wo ba bia wa ho odin ekodu se de twero sem ne kan ye no se oba ti ene be ma ti ene kristo na kristo ti ene nyankopon one me ya adwen aka ame kese ye
2: pa amen
0: aha Inti wangu se abrante munu ayeti se chini ya ahimfu chini yeno. Ibidi dibiechi. Inti wu se weyere isha wase. Ena wu she kristo ase na kristo she nyankopon ase. Nidru bebia. Nye yame inti chile suwano adosun wasene adesuwano. Se bema e ware ya. Na unse ansa na bema ube ware no. Di inti ya wuko ware nse nyankopon ase. Oba anu ye wuse subu wafo. A oba abe buwawo. Inti. Mi kwa ware minu ya baya Grace ama na beboa mi wa madesuwa amesuwa wa abrabuwa kwa ntu ni mua. Na esese obeye mibuwa fu, esese obeye adesuwa di mami. Esese obeboa mi na amesuwa diye eniyema na amesuwa no. Ni imu munu, onu mumu meye adesuwa emesuwa mi. Tise misu, unini na mintimia, na misa kofana nkabo keshira abrante muna hache se, anchei suwa hu.
2: Nukre.
0: Inti obano ye usesu buwa fu, inti diye dikain, obano ye babe buwa hu. Ama wako nkani wa abrabum. Se uye nyame sumu ni ya. Ese se uyele timi buwa uma utimi sumu nyame. E juma na uye ya. Ese se wabuwa umu uye juma ni kwa nkani. Tikani ya nina utimi di di ma unkwa u di di me. Ena se u di ma uma amibi di. E me ya. E nukwa na utimi ya. Se uyele beka uhuwa. Ese se utimi ma. Di eburu sa. Tise ema ube uo ni. Ebusu yanka. Yanki ya se di uye no uwe tre wakwa bemu. Nenyusu ene inu. Ene inu. Ye kofa adesuwa bisuwa. Na ye yire no mu abeye adesoa de amayen na ye nana no bu bebi se ukwa ware ya bisa abrante mu no ye kwa ye misa enti ne yakofa bibia ye se ahofe trose mu no so edi kaka akire wo se ahofe ye huhude waka akire wo se oba kwasea ye okasafo enti oba okasa bebere no ye nware no ifi se ye kwasea proverb 13:20 aka akire ye se Eni nyansani nante neda ni nyansani na de oni okwasea bodi huna mane. Nti sa yokofa oba oyekwasea obi huna mane. Uti ase ye?
2: Acha acha ro.
0: Nti ne obi nimu a obi kire no. Nyankopon abode enu mu ni sa na meema ne bi nsu ye nkwaseafo a ye nware wo mnti. Nye beema bia ne betimi aware. Nye oba bia nsu ne betimi aware. Nti ne sesa wo hwe. Ya honhom e wasa ase so po no wose sohwe. So hu. Nsori ahodo ye abusu nyina no wose sohwe. Ansa na wo hu se we e nyankopon asafo nti kyerosem no nso ka se ye wa honhom bone asofo nyina wa asase so eso ahu nti wo be de na wa so ahwe se wo ni testa wo de be so kane ahwe se yi kane yi power woman na se kane yi power nim a wo be de na ado nsa akwa ko so ahwe wo do nsa ko kan ya na ache wo so ahu nti wo nyankopon ma ye nyansa nim de ani hunumu a ye de hwe sa na e ma no enti be ma ekɔ ekɔfa oba mo na beboa na manani agye wasetrem no akonkan wa brabom na nimfia nyankopon de ma no wadi ame ne sa pepepe wan hwɛ wan misa enti na wɔkɔfa ade soa ai bro de sono no beso ai enti no obewu ntem ɛsɛm a me kan no efa ye sunsun mu na efa ye honam mu enti ma obi nyi madwene nkɔ sɛ sɛ aware enye aware ye ade papa nyankopon de kan ye sɛ de onya ayire no wanya den wanya ade pa so ho ha enti wanya awurade hɔ ani so na kye sɛ ye yire anka sɛ de ye yire anka nyɛ obi ana ye ware no ti di onya yire no ne wanya ade pa ti wanya yire a wanya ade pa wanya ade bɔne ti sɛ yire nyɛ marriage material na kye sɛ ade bɔne ne wakwakofa enti ye no no ebema unyini nche ubewu obetete wo odi yare ebeyo obekofa be ma di ama wa benya yare ana sɛ ne sunsun mekura no nyɛ ebi sɛ obi wa ha ɔkasa wo ye niema bebre odi wade oniema beto abɔnten so ho nti wo yire no ankasa no a unya na wanya ade pa no wo sɛ duba bi awe wa no wo no ze nya won sɛm nyinaa na yɛsɛ sɛ wo ka kyerɛ no na ɔde akwa abɔnten so ho abɔde mu no sɛ de nyankopɔn yɛ no ne sɛ humanity no ɔba ɛyɛ ɔhankye mu aduasa be bema wo yɛ aduason nti yɛ kyɛ wo mmie no a ɔnya baako nti nyankopɔn sɛ ɔhyɛ wase animdro mu sɛ de wo ma hyɛ wase no na wo ne no akasa nimdie mu na watimi ne no abɔ bra na toa so hwɛ yɛ sɛ de nyankopɔn di kan ne nipa tena asase so nti ye nananom hunu nyansa ka se oba totu a etwere hin
1: kwangadem
0: mo enti uko fa yire na se oyire totu na se eh wanfa ntwere wo dem a wafom kwan ya na se wonfom kwan
1: afom kwan
0: ha enti ube hu se nei no esan se ya fom kwan enti oyire ya one ne tie no oye ejapade a omane kunu hu onye sika a odi hwe nebusua onfa emwa ne kunu mane nkonkan na che se wafom kwan uko no wanhwehwe enti ye nananom zo kwa ware ya bisa ebisa sɛ de ɛho na wo bisa ba bi mienu na ebisa de di kan oba na me kɔfa no ye ware no ana ase ye ware no ma di kan aka sɛ nya oba bi ana ye ware no saa so na nya be ma bi ana ye ware no enti sɛ wo ye oba na wo kɔware ana sɛ wo ye be ma na wo kɔware ɛsɛ sɛ wo hwehwɛ de ye ware ne bi be ma ye ware no no anim sɛ me ye ware me nya de me so metimi aware saa be ma no onim ne ho oba ye ware no ɔno so onim ne ho na no na ye ma me ba ku buza me sɛ enti dɔk obi ye bayifo a onim han onim woye ni papa pa unim woye trofo a unim woye no kwafo a unim so ha nti woye obema yanware wa unim sa mi su ni me ban we de obem oba be ne betima ware me sa na oba be so timi ka sa me de mi su ni me ban we de bema bi ani wo betima ware me unim no ho nti wono a unim no ho se onye de ye ware no na se wo unim na wo ko fa no ade so a be obe ha wo na wo na wa ma wani anda ho no no ko bompa e kire nyankopon a onfiu kopem se wama unyansa wama unimdie wo se aduane wo ho ufa na wano ano wadidi e ebeboa wo so ho eno nyenye nyankopon na beka je se di anka di abrobe di mango di wo hwa wudi a eboa wo na wo di nyansa ne nimdie edi eduru a unim se beboa wo no waka che wo se o eduru yi fa no se odufrafo onsa no na ayeden aboa wo na wakonkan e wo abrabom na o kofa adeso ane de beso awi na se me kofa awi na abeya adeso a timi kobo ho mpa ye onyankopon wo muwa etese wakofa wudura no na wo se wo kobo mpa ye se nyankopon ma wungu no ma unya nkwa arante mo no ojiri se nyankopon beti o
1: dawe
0: ade nyankopon na so mo de yana
1: mhm
0: ne se ti ana
1: dawe
0: ne mo